0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asenri anusuna berme dene mkato homa minu mielu. Ni wona mayansu se amamfra fwati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene si unkwansi yantu berme unyom. Ya beton honyom ni akana ni onyama chrese oyo nyame. Akwasitu nyame honyom.